0: pote. N'étais pas au courant. Ils l'ont su. Tout s'est passé comme prévu. Donc tout ça c'est un putain de destin.
1: Après ça, on devient des bêtes déchets. C'est logique.
2: دائما معاكم دائما معاكم اسمعونا شاركونا شاركونا شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر تويتر فيسبوك انستغرام يوتيوب ما عليك الا تبحث عن IOFM IOFM IOFM وين ما تكون مهك